sir chadare don la tonda go sir ya madere lang la yong ke ko te de ba ye le xi xi ka tarong re ke chang ga re yu rong yo re ma ba chung che ne dok che re ta myang ga ja go ji ya ro